0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delakiri padamak. Wela ina e gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Subu dasana kote 10 ay.